0: It's Raining Men fra The Weather Girls tilbage fra 82 lige her på Radio 100, hvor jeg har endnu mere af den 100% gode musik klar til din lørdag. Blandt andet Genesis, som kommer lige om lidt med Jesus He Knows Me.
1: When your legs don't work like they used to before, and I can't sweep you off of your feet,

En som dig var det her fra Back to Back, og stadig på vej til dig den her lørdag formiddag på Radio 100, der har musik både fra Apaka, Tina Turner og Green Day. Men først så tænker jeg, at vi lige skal have lidt reggae-agtige toner. Dem får vi her fra Sia med Sean Paul og Cheap Thrills. Up with it.